0: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキアラジオファイブルネス
2: ogni martedì alle ore 22 ora italiana